Hayya, hayya. Hiya. Tsekkiä kakou. Ah. Tsekkiä kakou. Malo, malo, mangaya. Ai ngi kayao kolusela. Ya ma. Igul, kama fala vai, kama fala vai. Kama fala vai. Kau wa makau fai makau fala vai. Awai ke bo pole fo tanga tanga e.